Tu nene ya fia fifa talo fantu se uso ya lave na nai. Malo se fo uso fa ten fa tasi mai fa fo wina tan yelu. Ya le fo ma u mali tanto por kalamelo ne ya fia fi yo le fia fia yo le so for ride. Ya ba tu tolo le telo fe am na wenga fa isi na mano longa le ngata fo le. Ma wa fo isi na te mi fa pe na ona fa isi na ta fa o ya la to wa. Ol me fa ma fa e va le me wa le. Ki ngai ke fa ngal wenga. Ya ka wanga isi ke me ki relax. Solo minuto de tá vindo.

Uele te o tonga a te aroa ke la langa mo ui ke kakato ai pe ia kalaisi. Ko tau tai mito e mini te wanoa, pe a hoko ai fitu, ta faftai, ko tau pe ki o tua koe. Ne tau la maha o tau au si e pong pong whakoloa koe ni. Pe a kufamanata tai pe a taha pe tau lai ni koe noa hiva tolu fit fitu, taha ni ma hiva tolu. Tau kolosi e ni whengamari ni ke toa ko apanolo, pe a moyangi toke lau.

Wele te atonga a te aroa ke la langa mui ke kakato ni hakalaisi. Kwa tau taimi o se mini te wha pe mihi hongo fulu. Kwa tau pokalama te tau hoka kei kwa whakatau kei. Pea ku amanaki ke whakahoka kia e vi hausia pe moto pou folau. Pe mihi papato e o ta local board. Aia kwa. Kwa tau pokalama hoko oia ka e toko whakahoka kia. Ihe mau mari e mai. Aia kwa tamayo eiki.

Uere te otonga Aotearoa ke lalanga I maui ke kakato I hakalaisi. Koe tātai mi ose mi te hongofulu mātaha pia mi hongofulu. A te tau hoko atea ki tau polokala mahoko koe whakatau kei.